0: Ja, herzlich willkommen bei Radio Maria Österreich, Radio Maria Südtirol und Radio Maria Deutschschweiz hier vom Internationalen Jugendfestival in Medjugorje. Wir übertragen von heute, dem 1. August bis zum 5. August. Vor Ort für Sie sind Antonia Kollmann
1: und Katharina Meyer.
0: Ja, 10.000 Jugendliche aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr hierher, um im Glauben zu wachsen.
1: Es erwarten uns Lobpreis, Rosenkranz, heilige Messe, Anbetung, Zeugnisse, Katechesen und die Erfahrung, im Glauben nicht allein zu sein.
0: Das Motto ist, wir haben es schon gehört, ad fontem, zur Quelle.
1: Wir freuen uns auf Wunder, volle, fruchtbare Tage und möchten Sie durch die Übertragungen teilhaben lassen.
0: Ja, heute beginnen wir das Jugendfestival mit jetzt zwei Rosenkränzen in verschiedenen Sprachen, der Heiligen Messe zur Eröffnung und eucharistischer Anbetung. In Kürze werden wir beginnen.
2: Maria.
0: Genau.
2: Draga braćo i sestre, od srca vas pozdravljam na početku večerašnjeg molitvenog programa. Srdačan pozdrav upućujem svim župljanima župe Međugorje i hodočasnicima koji su pristigli iz raznih krajeva svijeta. Pozdravljam i sve vas koji ste s nama u molitvenom zajedništvu putem radiopostaje Mir Međugorje. Večeras započinjemo 37. Mladi fest. Molimo zagovor naše nebeske majke, kraljice mira, za sve mlade koji će ovih dana pristizati u Međugorje. Ovu molitvu prikazujemo i za sve naše obitelji, za crkvu, za nova duhovna zvanja, za mir u svijetu, za sve hodočasnike, stare i bolesne i sve one koji su se preporučili u naše molitve. Razmatrat ćemo radosna i žalosna otajstva Gospine Krunice. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerovanje, kredo, vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.